0: 밤이 나 그다음에 내 마가 나랑 놈이 장수 인건도 끝나 해변이. 에이 너 아무도 하고 누비 유니 양강도.
1: 응, 허이 허 하고도 오게. 아 이샤시 누비니가 나 미래 해봐야 보 나때.
0: 응.
1: 언더 싱그라방강니고.
0: 아아 아.
1: 딱 바가 하이 바가 하이 바네 해테헬이.
0: 아.
1: 아이 디냐. 마봉다기 마나 좀 미현 브라나 카르니냐. 베마 베마 나무 미가 톡트리 브란 해. 허걸로네 낭보. 아이웃다 바바가 라이크 파미나 시가 하이 두구나 무카오로보 뱀 따라보 낭보
2: 따리마 허걸로게
1: 허걸로 허걸로 아도아 나마이나 미타토 오로 찰로 상고음도 이마나 내 작상기 테이블 마탁다 탐마마바니 꾸이가 누코 찰로 이실라오
2: 호이마
0: 에이 엄마 에이 낭보 오왕기시도 미나 나시우나시나 해럭뻔인 해
1: 하
0: 아이디 까오까오 농원도 감다 담드리네 나랑 놈이 담과 이러면 깨틀 마사다 진상나 피 레이두는 레이름이 아두데 아이우부터 상실럭두나 까오이베야디 무모가 가야네 잠깐 하르뻔이네
1: 아이 강해
0: 가리기나
1: 이제 좀 비도 무가 아파네 마룩 하우니 하이베니 앵원다기 라우기에 마수가 수 하이게 하이베니 아스 파리다 이사기 시엘 타바다 마띵 카라디 오이라니 하나 시엘 카라 비기 하이람마바니
0: 아아
1: lai se lai ta baga dina ti ko ko ye awa ba se ma pu ma na ubi ba za ni
0: ai ba la la si la pa ma ro se si
1: ba la la si baba si nga si di ta bak cha thok tre da na atu na ne nang na khang da ba sing do loi na hang ho ro baba ga lai thwa yao na pa min na mu ko mama imung gi tha ba in khang khara lo si lu ki gi ba
2: hoi ma
0: ba na sang ko thal la bro
2: thal le Yerum
0: so macare. Oh, yang pare. Hak sang da kana kada bengak tani ani makto. Ah, tudi. Lai ta mai on silisi ko. Kata. Lai tu patu pe.
2: Che. Si da lai baba. Tu sigi makok si da gi hausi ko.
0: Na, hau du ni ne. Hai. Si di mokik ni na. Hai. Yam no mai kreza ni be ma. Lai rik si da iri bo wai sing che. Hai na ahan bada hai reni. Aduka nang namu aina hairi beduga sap manana haige daba
2: a hoi baba
0: aurasira
2: ang
0: a puning jena taru ko
2: a
0: kal
2: kal
0: a kal
2: kal
0: kul
2: kul
0: nakal
2: nakal
0: akal
2: akal
0: sakal
2: sakal
0: tak
2: tak
0: hak
2: hak
0: thak
2: thak
0: jal
2: jal
0: jal
2: jal
0: jil
2: jin
0: ai ai ko nang nok je haike du sin hai bani hai dra madulale sil hai ga daba sil am kai
2: jil chuma brabu ba
0: ah sume sume good adini dana ai wa hai ge nang ne pun chang na tao ai no wa ya ma hai ra ga nang wa mo hai li se nang si wa hai du usaron cheng na ba ba ngam na bra ai na sang ing tau ri ni
2: oh
0: au ji na khoi angang ni na khoi gi de mak ta di Iba, Baba, Taba, Hairba, Umse. Yamaruwe, go.
2: Adubudi, Idiam Hairena, Ozana Su, Bema, Nangdi Iba, Kayam Haire, Hairiba. Adagiko, Imana, be sing the nea, Ozana go, Nakushu, Bema, down on a book in Jangu, Hairiba. School the nea, Ozana, do mine Hairapoda, Baba, I am Ikaiza Nimo, my secumbra, sum non tariba. Adagiko, Ozana, Aikai, Bapanaba, Amukinziliba.
0: Pay Hibu, Pay Hibani. Kadu ikai juru neke. Hey, na thona lagi dam.
2: Amma ga hai kiki baba. Adu bra, bema, nang tuition chat bra hanga iba.
0: Nang dikari khumi?
2: Chatte, aidi akhoi baba na dum takpi na khume. Adu da ne, oza adu na nikhang bra, yam phabawani hai rai ba.
0: Pare, adu di lai rikta mumai on silesi ka.
2: Ahoi baba, ima, kai no du ba?
1: Si bro. Isha lai rik paba waram mani edana. Imana ne tal haura ka puthore ini
2: oh
1: janing dro
2: as yam janingi boy di baba yengu tu tanse kam khale yengu yam hauni tu
0: ai hoin he bem nang na haibu sumi yam hau tu mali bo
1: o hau na bo na jara abane sangom chu yauri lai pa ba da waram mani edane ne puthore ini se mu baba gi sida lai re se sina isagi
0: nang shi shi resum sar sidena blo
1: Moi baba hau biro yare.
0: Oh. Eh, bem, saro.
2: Mm.
0: Ish, songgum si di, onta ona hau kret.

마탕 들로 커처리바 메세스 시미앙기 마팜다 묵당 하나 바 톡자르께 숨리비럭리 Good evening, ma'am. Film is a matter that I get. Reporter film ki my bum rosbina ne sakpado that I get. So it is not handy uko. Ma'am, nung thello surubagi awa abapumba kupo ijegi. Hai duna pangai okram likai digi okram omita. Babaning temjao babuni. Mabok sana mabok thabaton. Priya awang kunau digi. Aganiga punat tamina zage hai duna. Marupsinga sina asumne ibiragli. Isaisi. Marupsingi mapamda kudol tamjarak lagi nasi nongmagi lorang suruba gi awaba pumba kopo ebiro hai na kashoni infalgi mekaidigi hai jari. Isai kudol tamjari mayampunna taminarasi.